0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hip bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hip bam ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hip bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: Exercise, yeah, nah, get gold, go roll, yeah.
0: Get gold, Nigeria Limited.

0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụzọ dị MGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

Uhuru Chioma, gị onye ọma na-ege ntị. Nọọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sọnde ụka ọrịa, abalị 6 nke ọnwa Septemba n'ime afọ abụ 2026. Aha m bụ Joe Igbo.

ndebe anyị ya dị n'unu wute na anyị kwukọtara ọkụ n'ahịa anyị. Nke a bụ Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Joe Igbo. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ụwa anyị anyị na-enyebu tupu ọkụ ahụ anyụọ. Taa bụ Sunday ụka ọrịa abalị 6 nke ọnwa September afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Gere akụkọ ụwa na Radio Sapiencia. Gọọmenti Plateau State enyego iwu ka emechie ụlọ akwụkwọ primary na secondary niile dị na steeti ahụ, nke gọọmenti na nke onwe ozugbo ozugbo, dịka usoro mgbochi mgbasa ọrịa difteria a na-enyo enyo na ọ malitere n'akụkụ ụfọdụ nke steeti ahụ. Nke ahụ dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Joyce Ramnap. Dịka Ramnap siri kwuo, mmechi ahụ ga-amalite echi bụ Monday, ma ọ ga-adịgide ruo mgbe a ga-enye ọkwa ọzọ. Onye kọmishọna ahụ mere ka a mata na ya bụ iwu metụtara ụlọ akwụkwọ niile, tinyere ndị nke malitegoro ọmụmụ ihe maka afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ. A gwara ndị nne na nna, ndị nkuzi na ndị nwe ụlọ akwụkwọ ka ha rube isi na ya bụ iwu. Mmechi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ bịara n'oge nchegbu banyere mgbasa ọrịa difteria a na-enyo enyo na-abawanye n'okirikiri steeti ahụ bụ Plateau. Ndị ọrụ ahụike na-akọwa na ya bụ ọrịa kacha metụta kansụl ime obodo Jos North, Wase, Jos South na Basa. Difteria bụ ọrịa na-efe efe nke nwere ike isi na mmekọrịta ahụ mmadụ na ibe ya, maọbụ site na ntụpọ mmiri si n'ọnụ nakwa n'imi. Ọ na-agbasakwa ngwa ngwa n'ebe mmadụ juru dịka ụlọ akwụkwọ. Ụlọ ọrụ etiti na-ebu agha megide ọrịa na-efe efe, Nigeria Center for Disease Control, NCDC, n'aha mkpirisi, nyere ndụmọdụ ka steeti dị iche iche gbasie mbọ ike n'ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, kwalite mmata ọha na ọhanaeze, ma chọpụta ndị bu ọrịa n'oge iji gbochie mgbasa ya. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission, INEC, na ụlọ ọrụ uwe ojii ala anyị, Nigeria Police Force, emego ka amata na ha ga-ejikọ aka n'ọrụ imegide ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eyi ndị na-emegide ha egwu, dịka nhọpụta izugbe afọ 2027 na-abịa abịa na kpụdebe nso n'ike n'ike. Ụlọ ọrụ INEC na ndị uwe ojii kwuru mere ka nke ahụ pụta ìhè oge ha na ndị nta akụkọ na-ekwu okwu maka nchegbu ọha na eze banyere okwu ndị na-akpalite iwe na esemokwu nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu n'akụkụ dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Ụlọ ọrụ INEC kwuru na usoro iwu nhọpụta Electoral Act nyere ya ikike imegide otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ onye ọbụla na-azọ ọkwa ọchịchị a chọpụtara na-emebi iwu. Ndị uwe ojii kwukwara na a ga-ejide onye ọbụla na-akpalite ọgbaghara ma kpụpụ ya n'ụlọ ikpe maka ịzara ọnụ. Ụlọ ọgbakọ omebe iwu nnọchite anya etiti House of Representatives enyego iwu ka e kposaa otu ọrụ kọmitii ad hoc niile ozugbo ozugbo, ọkachasị ndị nke oge enyere ha gwugoro. Ọkaokwu nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu nnọchite anya etiti bụ Abba Stajudeen nyere iwu a ma gwa ndị isi na ndị otu ọrụ kọmitii niile nke ahụ metụtara ka ha kwụsị ọrụ ozugbo, nzukọ maọbụ ọrụ ọbụla ọzọ e nyere ha. Ozi si n'aka onye klak nke ya bụ ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti bụ Sidi Ibrahim na-akọwa na a na-eguzobe otu ọrụ kọmitii ad hoc maka ebumnuche ụfọdụ na maka oge a kara aka. Ya mere ha enweghị ike ịnọgide n'ọrụ ruo mgbe ebighị ebi.
ụlọ ọrụ etiti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị Joint Admissions and Matriculation Board maọbụ JAMB ewepụtago mpụtara ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME nke afọ abụ 2026 maka ụmụ akwụkwọ niile ndị nke na-erubeghị afọ a chọrọ bụkwa ndị sonyere na ya bụ ule, tinyere na ha nwere ike inyochapụta akara ule ha ugbu a. Ka osiladị, ụlọ ọrụ JAMB mere ka amata na iwepụta mpụtara ule ahụ apụtaghị na anabatago ụmụ akwụkwọ ndị ahụ maka agụmakwụkwọ mahadum. Ụlọ ọrụ JAMB gara n'ihu dọọ ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị anya aka na ntị ka ha kpachara anya n'ebe ndị na-ekwu na ha nwere ike inyere ụmụ akwụkwọ ndị ahụ na-erubeghị afọ a chọrọ aka inweta admission site n'ụzọ na-abụghị usoro gọọmenti kwadoro. Ụlọ ọrụ JAMB kwuru na isonye n'ule UTME na inweta mpụtara adịghị ekwe nkwa admission, ọkachasị nye ndị na-erubeghị afọ iwu kwuru ka onye chọrọ admission nwee. N'akwụkwọ ozi nke onyeisi jọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze bụ Fabian Benjamin binyere aka, ụlọ ọrụ JAMB kọwara na onye a na-ewere dịka undergraduate, underage candidate maọbụ onye na-erubeghị afọ iwu chọrọ maka inweta admission nke afọ 2026 bụ onye na-erubeghị afọ 16 tupu maọbụ n'abalị 13 nke ọnwa Septemba afọ 2026. JAMB kwukwara na ewepụtara mpụtara ndị a tụmadị iji mee ka ndị na-erubeghị afọ a chọrọ, ndị nne na nna ha na ndị na-elekọta ha mara etu ha siri mee na ya bụ ule UTME nke afọ a. Nwata akwụkwọ ọbụla sonyere na ya bụ ule chọrọ ịchọpụta mpụtara nke ya ga-eziga nkenke ozi SMS edere result n'akara 55019 maọbụ n'akara 66019 site n'iji SIM card ahụ o jikwazi debanye aha maka ya bụ ule UTME. Gọọmenti Lagos Steeti echetagoro ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụaka ikike ha nwere dịka ndị na-azụ ahịa, na-ekwu na enweghị ụlọ akwụkwọ ọbụla kwesịrị ịmanye ha na-enweghị ezigbo ihe ọbụla kpatara ya ka ha zụta akwụkwọ, uwe njirimara ụlọ akwụkwọ maọbụ ihe eji ede ihe n'aka ụlọ akwụkwọ ahụ kpọmkwem. Ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịchọta otu ihe ahụ n'aka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ n'ọnụ ahịa kwesịrị ekwesị, gọọmenti Lagos Steeti site na ngalaba ụlọ ọrụ Lagos Steeti Consumer Protection Agency maọbụ LASCOPA n'aha mkpirisi na-echekwa ikike dịrị ndị na-azụ ahịa mere ka nke ahụ pụta ìhè n'ime akwụkwọ ozi ha wepụtara nye ndị nta akụkọ taa bụ Sunday. Dịka ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na-ejikere ugbu a maka ịmalite afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ, dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kọwapụta, a na-enyekarị ndị nne na nna ndepụta akwụkwọ, ihe eji ede ihe na uwe njirimara ụlọ akwụkwọ oge ha mechara usoro admission ụmụntakịrị ha. Ha mere ka a mata na enwere ike ọ bụrụ na otu akwụkwọ, ihe eji ede ihe maọbụ uwe njirimara ụlọ akwụkwọ ahụ dịkwazị n'ụlọ ahịa ọzọ n'ọnụ ahịa dị ala. Ụlọ ọrụ LASCOPA kwuru na ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị kwesịrị inwe ohere ịhọrọ ebe ọzọ ha nwere ike ịzụta ihe ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha achọghị ịzụta n'ụlọ akwụkwọ ahụ kpọmkwem. Gọọmenti Lagos Steeti kwuru na ekwesịghị ịmanye ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị ka ha zụta ihe ndị ahụ naanị n'aka ya bụ ụlọ akwụkwọ na-enweghị ezigbo ihe kpatara ya, tinyere na ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị kwesịrị inwe ohere ịhọrọ ebe ha chọrọ ịzụta ha. Ụlọ ọrụ LASCOPA gbara ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị ume ka ha mara ikike ha ma kwuo okwu mgbe ọbụla ha nwere nsogbu metụtara ikike ndị na-azụ ahịa. A dụrụ ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụntakịrị
nwere mkpesa gbasara ikike ndị na-azụ ahịa ọdụ ka ha kọọ mkpesa ha nye ụlọọrụ Lascupa. Ndị mmadụ nwekwara ike ịkpọtụrụ ụlọọrụ ahụ site n'ahịrị ekwentị mberede ha. Gọọmenti kwuru na ndị na-azụ ahịa bụ ndị eze na Lagos State. Ụlọọrụ Ministri na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ praịmarị na sekọndịrị n'Ebonyi Steeti ekwupụtago ụbọchị Mọnde abalị 7 nke ọnwa Septemba afọ 2026 dịka ụbọchị gọọmenti wepụtara maka mmalite agụmakwụkwọ afọ akwụkwọ 2026-2027 n'okirikiri steeti ahụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ praịmarị na sekọndịrị na steeti ahụ bụ Dr. Donatus Ilang gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na ya bụ iwu metụtara ụlọ akwụkwọ nọzri praịmarị na sekọndịrị niile dị na mpaghara ahụ, ma nke ọhanaeze, nke onwe na nke ndị ụka, na kansụl ime obodo 13 niile mejupụtara Ebonyi steeti. Kọmishọna Ilang nyere ndị isi ụlọ akwụkwọ, ndị nkuzi na ndị ọrụ na-abụghị ndị nkuzi ndụmọdụ ka ha malite ọrụ ozugbo ozugbo n'egbughị oge echi bụ Mọnde abalị 7 nke ọnwa Septemba. A tụrụ anya na ụmụ akwụkwọ niile ndị nke bi ebi n'ogige ụlọ akwụkwọ ga-alaghachite azụ taa bụ Sọnde abalị 6 nke ọnwa Septemba iji nye ohere maka nkwadebe zuru oke. Onye kọmishọna ahụ mere ka a mata na ndị ọrụ nlekọta nke ụlọ ọrụ ministri mmụta agụmakwụkwọ Ebonyi steeti ga-aga n'akụkụ dị iche iche nke steeti ahụ malite n'ụbọchị mbụ ọmụmụ ihe ga-amalite iji hụ na onye ọbụla rubere isi n'usoro niile gọọmenti Ebonyi steeti nyere. Ozi ahụ ka ji eweta akụ wasapiensi nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Enwetara m enyemaka n'aka Joshua Akpan. Ndewo maka isonyere anyị.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited